nongko. Hei, siro, jabdang biayini trehana. Janggeto siro, koyo janggeti polut nongko.